0: korak do uspjeha. Marketing
1: Fazom grada Ljaševo. 033. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Liščevica promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica promet, podlogovi, Liščevica promet, podlogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon. Head Baby Spa Center, edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
0: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390.

0: korak do uspjeha. Marketing radi.
1: Lišćevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, Podbogovi. Lišćevica Promet, Podbogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Lišćevica Promet, Podbogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lisica.
2: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Vudi 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama marku 95, Nescafe 3 u 1 klasik 10 komada 3.45, više na robot.ba.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Lišćevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, podlogovi. Lišćevica Promet, podlogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Lišćevica Promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

političke stranke u Bosni i Hercegovini do sada su na bilborde, oglašavanje u medijima i na društvenim mrežama te organiziranje predizbornih skupova potrošile oko 11,1 milion KM, pokazuju preliminarni rezultati monitoringa Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini, koji je istovremeno evidentirao više od 2850 primjera korištenja javnih resursa u predizbornom periodu. Prema podacima predstavljenim danas u Sarajevu, najveće procijenjene troškove kampanje imao je SNSD oko 1,8 miliona KM, slijede SDA sa 1,3 miliona, SDP sa 1,1 milion, te PSS sa približno milion KM. Kako navode iz Transparency Internationala, najviše novca izdvojeno je za bilborde, oko 6 miliona KM, dok je za organizovanje predizbornih skupova bilo izdvojeno 2,8 miliona, a oglašavanje u najvećim medijima 1,9 miliona KM. Na oglase putem kompanije Meta potrošeno je dodatnih oko 300.000 konvertibilnih maraka. Naglašavaju da je riječ o preliminarnim podacima koji još ne uključuju troškove oglašavanja i skupova u završnici kampanje. Procijenili su i da vrijednost promotivnih medijskih sadržaja, koji su prema njihovoj ocjeni imali karakter plaćene promocije, ali kao takvi nisu označeni, iznosi gotovo milion maraka, prenosi Fena.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Lišćevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, podlogovi. Lišćevica Promet, podlogovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Lišćevica Promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlogovi.

0: BH Radio 1.
1: Jeden za sve.
2: Sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Na ministarskom sastanku Berlinskog procesa u Budvi šef bosansko-hercegovačke diplomatije Elmedin Konaković oštro je upozorio na izostanak konkretne reakcije i tolerisanje veličanja ratnih zločina, izdvojivši državne počasti srbijanskih vlasti pri sahrani Ratka Mladića. Potom je ukazao na ruski maligni uticaj koji prema njegovim riječima preko Republike Srpske direktno podstiče Vladimir Putin. Konaković je poručio da angažman Evropske unije u srcu Evrope mora biti mnogo odlučniji. Dok mi ovdje zasjedamo u Bosni i Hercegovini, zaposlenici Memorijalnog centra Srebrenica izloženi su ozbiljnim institucionalnim pritiscima policije Republike Srpske, koja nema nadležnost nad Memorijalnim centrom, mjestom gdje su ukopane žrtve genocida u Srebrenici, rekao je između ostalog Konaković. Više od 11 miliona maraka politički subjekti potrošili su na oglašavanje tokom predizborne kampanje. Brojne nepravilnosti ostale su bez sankcija, iako su organizacije koje prate predizbornu kampanju Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine podnijele 78 prijava koje se odnose na više od 100 nepravilnosti. Rezultati su ovo monitoringa koji je od početka kampanje provodio Transparency International u BiH, a koji su predstavljeni danas u Sarajevu.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: El Siva i Kiki stiže u Visoko. 30. septembra u 10 sati otvaramo vrata naše nove prodavnice u S centru Visoko. Otkrite modu za cijelu porodicu na jednom mjestu. Vidimo se 30. septembra u 10 sati u El Siva i Kiki u S centru Visoko. El Siva i Kiki, svi zaslužuju da se dobro oblače.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.